Kapisilinjarniaruit akuersisummik atuuttummik peqassaatit. Pisatillu nalunaarutigissavatit. Ullor kapisiliffiusimappat pisatit nalunaarutigissavatit. Kapisilinjarneq matuneqarpat pisavit nalunaarutaatkin ullor piartummik nassiutissavat. Aalisarsimanngikkaluaruit imaluunniit pisaqarsimanngikkaluaruit aamma nalunaarutiqassaatit. Susaarnermik kapisilinjarnerup matuneranit kingusinnerpaamik ullut fjortnit qaangiutsinnagit nalunaarutigissavatit. 2026-mi kapisilinjarsimannerit nittartakkakkut sullissivik naggat GL aqqutigalu nalunaarutigiuk. Kommunivit allaffiani aamma ikiorneqarsinnaavutit. Imaluunniit kalaallit nunaanni aalisarnermut piniarnermullu nakkutilliisoqarfimmut toqqaannartumik nalunaarutiqarsinnaavutit GFYK ayusaq nanoq naggat GL fax 34-63-60 imaluunniit postbox 501 39-00.